0: صدقه تو اجرو کنم بلا تو خدا رو شکروب گیا جان کدام نہ ہوئی تو کرتا کرنا میں نہ آئی جاؤں کہیں نہ ہوئی بلہاری کو تو بسیا کرم جا جائے لکھیا جات میں جو جوت میں جاتا اکل کلا پربو دیا تو سچا صاحب سے سوال جن کی تی سو پا
1: کون ان کرتے کی بات جو کچھ کرنا سو کریا محلہ دوجا جو

میرے سائیں کدھر میری آسان دلا بج نہ جائے آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور کتنے احمد آباد جلا ہوا پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرخ بھی سواری کرائیں نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکیا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا اندر بچ ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے سواس سواس پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئے او من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے آپ ہی سو جائے بھائی لالو او منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پیا کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سجے پادشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تو آ راہ تو سد کے جا بارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دار کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دار نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے تر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائی لوکا او پریم دے وسیشر پریمی جنن کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے گھر غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بٹھاؤ جوگا بھائی لالو کو آسر ہی کرو سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی تے ارداس کیتی سونے آسرا تے بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھاں کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھاں میں تو من دے آسن تے بیٹھا آ مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیا پھر کیرتن کر مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راگ وچ میرے دھن گرو نانک کا وچاریا ہوا تیری کی ملت